Ya, sahabat tapi sampun seketika menit menika muncul saking tabu sampun dalu wekdal radio Tri Ramalan saintaranipun. Ngaturaken sugeng dalu katur dumateng panjenenganipun Pak De Parwandi nggih kang dalu menika ki sampun hanya wiji. Saha sampun ngaturaken seseratan menika lumantar WhatsApp nggih. Ingkang surausipun assalamualaikum sugeng dalu Mas Suryo niki kula Pakde Parwandi SB setunggal proliman hadir ye. Siap nderek lelean anje matur panuwun katur dumateng panjenenganipun Pakde Parwandi ingkang wonten SB setunggal proliman dalu menika ki sampun samapta. Dipun lajengaken assalamualaikum Mbah Suryo saking Toto Harjo menika Bapak Aska tasik nyawiji. Nggih, waalaikumsalam matur nuwun. Saking Bapak Aska nggih ingkang tasik nyawiji. Wontenipun giaran ringgit dalu menika kaantaraken matur nembah nuwun. Seseratan ingkang salajengipun sugeng dalu Pak Suryo menika Bu Elizabeth nggih kalian Pak Saeno menika ugi nderek nyawiji wontenipun giaran ringgit satelu natas nggih kagem Pak Suryo sugeng ngayahi jejibahan utawi tirakatan ngantos paripurna nggih mugiyo mboten wonten rupito setunggal pun apa amin matur mbah nuwun. Matur mbah nuwun ugi katur panjenenganipun Bu Elizabeth nggih dalah panjenenganipun Bapak Saeno ingkang wonten dalam SP mereka ingkang dalu menika ugi sampun seserangan hanya wiji seserangan midhangetaken giaran ringgit perwasa dalu natas mugi-mugi giaran ringgit ingkang katuraken dalu menika saged katampi sayang remenaken nggih katur dumateng panjenenganipun Bu Elizabeth Pak Saeno sumrambahipun katur sadaya barokatang keluarga sehat ingkang hanedeng wewungan sesarengan midhangetaken giaran ringgit purwasa telu natas lumantar sangang dosa tiga podo linsos setunggal FM Radio Tri Rama Lampung Timur ugi jaringan Tri Rama FM Net. Bapak Mono ingkang wonten Laladan Banyumas Spring Sewu katuraken ugi matur mbah nuwun nggih. Awit panjenengan ugi sampun paring pratandha hanya wiji sesarengan wewungon tirakatan kanthi midhangetaken giaran ringgit purwasa dalunatas menika. Mugi saged handamel swasana bingah napa dene saged kangge jambi saya sawetawis dumateng panjenenganipun Bapak Mono ingkang wonten Laladan Banyumas Pring Sewu sumrambahipun ugi kulawarga ingkang wonten dalem Pring Sewu mriku nggih wonten ing Laladan Poncowarno Kali Rejo Kali Dadi Sinar Luas Bangun Rejo sedaya nggih ingkang hanedeng wewungan dalu menika sesarengan tirakatan kaaturaken matur mbah nuwun kawigatosanipun saha kula aturaken sugeng dalu sugeng hanya wiji napa dene sugeng wewungan sesarengan kula ugi ngaturaken sugeng dalu dumateng panjenenganipun Simbah Kakung Surono ingkang wonten Laladan SB Kali Welas mriku nggih Mbak Kakung, Mbak Putri ingkang wonten dalam SB Kali Welas sampun bilih dalu punika ki sampun sesarengan hanya wiji midhangetaken giaran ringgit satelu natas katerakan ugi matur mbah nuwun kawigatosanipun mboten kasupik kula ugi ngaturaken sugeng dalu dumateng panjenenganipun Simbok Lastri nggih Simbok Lastri ingkang wonten Laladan Martapura Oku Timur kula aturaken ugi sugeng dalu sugeng hanya wiji Pakde Heri Pasing ingkang wonten Laladan Kampung Cina Talang Padang kula aturaken ugi sugeng dalu. Aji sahabat sampun seket walu menit menikon jing punjul saking tabuh songon dalu wekdal radio Tri Ramalan saintaranipun menika pratandha bilih sampun hanya ketitabuh satu songon dalu
Ugi Pratondo bilih Ringgit Purwo menika inggal badhe pinurwagan. Kados pundi Bapak Ring Carios gimana Wahyu katentreman ingkang badhe katindakaken dening dalang Ki Guritno Purbo carita nggih. Semoga sesarangan dipun medhangaken nggih. Pramila kula Surya Budaya ingkang ngayahi pakaryan dalu menika. Jadi ngaturaken sugeng dalu sugeng bobongon, so sugeng midhangetaken sumangga.

iwang suksmono hangat diluwih. Muga Gusti Kang Maha Agung paringa pengayoman marang panjenengan ingsun mangkuto nyayi kadangipun Kakang Dimas Werkudara durung suwe tekane Siadi ana Siti Inggil negara Ngamarta Yayi Bilawa padha Raharjaya di kadangipun Kakang Werkudara. Yo, barep kakangku awit mundi berkah pangestune barep kakangku kali sing rubeda lakuku hanis kala ora liwat basaku wae tampanono darma aji barep kakangku. Yayi Sinus ndak tompak gawe bombong jroning nala Siadi ngaturake pabekti marang pun kakang Yayi ora liwat kepenakno yodi Siadi nggone sebo ana parpatan agung kalungguhan iki Bilawa yo ora kurang kepenak nggone Werkudara Swan Ngabiyantara ana ngarasane darma aji kakangku. Mangkuto Yayi kadangipun Kakang Panengah Pandhawa Dimas Permadi durung swanggone Siadi marak sebono kersanipun Kakang Padhararja Yayi Panengah Pandhawa kadangipun Kakang ing Madukara Yayi. Kawula nuwun inggih Koko Prabu kalih sing rubeda lampah kuluhanis kula mboten langkung ripaduka Panengah ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk paduka pundin wa Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Yuh Yayi Dananjaya sendak tompak gawing bombong jroning nala kepenakno yodi Janaka. Kawula nuwun inggih Koko Prabu sampun boten kirang sekeca swanipun ri paduka ing Madukara semono kadangipun Kakang Wragiling Pandhawa Yayi kembar kemanikan nang kula lan sadewa padha winantu ing Karaharjan Yayi nggone Siadi marak Ngabiyantara ana dina pasewakan iki kembar nang kula lan sadewa. Kawula nuwun inggih Koko Prabu kalih sing rubeda lampah kula anes kula mboten langkung ripaduka ngaturaken sepangabekti kunjuk ngarsa paduka Kanjeng Koko Prabu Puntadewa. Kawula nuwun inggih semanten ugi paduka kula pun sadewa inggih ngaturaken pangabekti kunjuk paduka Kanjeng Koko Prabu Dharma Putra. Adikku kembar kemanian samu sejajar kelawan Bumirtawis ndak pompo agawi bombong jroning nolo kajobo kang kaya mangkono Yayi mligine adikku Panenggak Pandhawa Yayi Bilawa opo dadi kaget rasaning atimu wektu dina samangku kadang-kadangku Pandhawa ndak klumpukake ana dina pasewakan agung iki Yayi Werkudara barep kakangku candrane kaya sinambring gelap turna tinubruk ing macan anggonku nampa dawuh timbalane barep kakangku sawetara pancen bener agawe kaget ana jroning telenging atiku kang kaya mangkono beda kelawan padatan barep kakangku nggonmu nimbali adi-adi wae para Pandhawa limo mara deragi paringa dawuh aja nganggo tidha-tidha kadang-kadang muka bewus Ngabiyantara. Kawula nuwun inggih Koko Prabu paduka ing Madukara inggih nyadeng dawuh ketingalipun hanamung gati anggenipun paduka nimbali paduka ing Madukara yen kaya mangkono Yayi supaya ora tumpang sunggon midhangetake dawuh timbalanipun Kakang mara genage tatanan rasamu ing pengangkah supaya ora tumpang sunggon midhangetake dawuh pangandikanipun Kakang Yayi Bilawa Yayi Janaka apa dene adiku kembar kemanikan panjenengan puspita rumpun

kadhangipun Kakang Pandhawa Bratasena Janaka Yayi kembar kemanikan Yayi samuse satata lungguh ri palungguhan samangku para Pandhawa pinitaya dening sagung para kawula sak negara Ngamarta pinitaya dening sagung para kawula sak negara Ngamarta wis sak mestine kudu patut kinarya pangarsa miwah kinarya pangayoman mongko wis cetha pageran ya dasare negara mapan ana ing jimat Jamus kalimo sodo yai kalimo tegesi wilangan limo usodo kuwi kinarya tombo yekti gegebengan limang perkoro kang kinarya pepakem sarto paugeran kanggo srana karaharjan lair lan batin pinongko srana keselamatan donya prapteng akhir yai barep kakangku yen kaya mangkono mara dinage paringa dawuh maneh bab kalima sada paringa dawuh maneh bab kalima sada kang yekti ngemot panca dharma sabab perkara iki ora mung diapalake wae nanging kang luwih wigati tumanjaning marang bebrayan lan bisa ditindake ing saben dinane. Kawula nuwun inggih kaluhuran ingkang dados sabdanipun kadang kula werdha nunggul pamenang Kakang Prabu ore paduka inggih nyuwun dawuh Kanjeng Kakang Prabu Yayi bener ature Syadi kang mangkono jumbuh kelawan pengajaping pun kakang dene surasane kalima sada kang ing ngarep Syadi Werkudara wis matur ana ngersanipun kakang ngemet ya kuwi piwulang kang utama kang sinebut panca dharma yayi kang sepisan manembah marang Gusti kang Maha Kuwasa iku bisa mahanani meneping budi lan pratiti sing tindak tanduk dene kang angka loro yayi rasa kamanungsan kang sejati kang gumelar ana jero serawungan adhedhasar tepa slira awit rasa tepa slira mahanani luhuring jiwa kang nuwake rasa tresna marang sapadaning tumitah dene kang angka telu yayi kudu rumangsa lan ngrumangsani manawa urip iki ora bisa urip kalawan pribadi mula para satriyaning negara lan para kawula kudu ambangun pirukunan nunggalake rasa lan nunggalake bangsa dene kang angka papat para satriyaning praja kudu rumangsa menawa adeking negara iki dumadi saka gegolongane para kawula mula yayi para satriyaning praja kang kepatah ngasta pangwasa ndake nerak marang bebener pantes kapatrapan pidono kosok baline wani angge ganjar marang sapa wae ora mawas derajat pangkat bewasan sudra sampali pandhe galeng pidak pejaraan yen to gedhe labuhe marang bebrayan iku pantes kaparingan ya kapercayan utawa kaparingan dedono yayi bilowo

0: kulub Bratasena wis ndak tampa akarya bombong jroning nala jeneng sira Bratasena ngaturake pangabekti marang Pandhuwun sang reksi kaneka putra pangestu lan tampanana
1: ya ndak gegem dadi jimat ngimbono santosaning budiku kepenakno Narada dewaku
0: kaya kulub Sena wis ora kurang kepenak Pandhuwun ngabiyantarana dina pasewakan agung negara ngamarta kalungguhan iki nggir Bratasena
1: sanadyan waya paduka ing madukara kula nggih ngaturaken pangabekti kunjuk eyang pikulun Bathur Narada ingkang katemben taun.
0: Wah, talah. Permati.
1: Inggih
0: Janaka iki.
1: Inggih.
0: Dananjaya iki.
1: Inggih pikulun.
0: Yah, agawe bombong jroning nala sira kula ngaturake pangabekti marang Pandhuwun sang reksi kaneka putra pangestulun tampanana.
1: Gurawalaning pamundi kula kapundi mugi dados sojiman paribih. Kawula nuwun nyuwun pangapunten dhek yang pikulun wangsul dhumateng paduka pepunden kula ingkang ketemben rawuh ketingalipun hanawung gati. Semengko pengamak bojo kagetipun manah. Mboten anyangka bilih wekdal kalenggan mangke. Wayah paduka Pandhawa nampi rawuh paduka dhek pikulun. Menapa Pandhawa kanggep lepat mliginipun Puntadewa menapa gadah dosa kalian Jawata ing Suralaya menawi yekti mekaten monggo kula mboten badhe wikih arengo nampi pidananing para Jawata ing Suralaya kula sagah nampi bebendu saking dewa kaceplongaken kawah candra dimuka
0: oh dalah aja kaya mangkono jeneng kita kadhoate bela panampa kajeran panampa kajeran panampa nggonmu ya kuwi nyangka marang tumedhake Pandhuwun ana negara ngamarta kalengguhan iki adoh saka kang jeneng kita aturake marang pun yangger Puntadewa semengko pengawak bojo Pandhuwun iki pancen ana bab kang luwih dening piningit banget sesambungan kalan kahanan ana ing kahyangan jonggring saloka
1: inggih keparang paduka paring dawuh pikulun
0: mangkene iku lho sawetara Pandhuwun ing sudut pangudal-udal bakal cerita ana ngarsa jeneng kita para wayah ulun para Pandhawa ora nyangka babar pisan ya kuwi kayiwangan jonggring saloka ya kayiwangan Suralaya nampa gara-gara kagiri-giri nampa gara-gara kagiri-giri goncang ganjing wujudte bali manik marcukunda manik umup banyune kawah candra dimuka ngelebi karang kawidodaren nganti ya kuwi ndadekake wayang pewuyungan sangya para apsara apsari widodara widodari ngakak lan gumidir petite sangyang ananta buka sawuse sawetara wanci gara-gara kang sumundul ana kayiman kang kaya mangkono banjur adiguru paring dawuh marang kabeh para durandara para dewa-dewa kalebu Pandhuwun ing sudut pangudal-udha sireping gara-gara kang sumundul ana kayiwangan kang kadidene ulun critake ngarep ya kuwi nganggo sorot lan srana sesaji wujude pusaka kagunganmu ya kuwi pustaka jimat Karimasada lega panggalihe Pandhuwun dalah sangya para dewa ing Suralaya banjur pikulun sangyang jagat Girinata utusan kelawan jeneng ulun Jawata ing sudha pangudal-udal supaya tumedhak ana ngarsa kita para Pandhawa kulub Puntadewa dina iki dewa ing Suralaya lumantar pun piyang ing sudha pangudal-udal nyuwun sanjata pitulungan marang jeneng kita kulub muga ana lilaning panggalih jeneng kita wektu kalungguhan iki pusaka kagunganmu pustaka jimat Karimasada ndak ampil ing sawetara wanci tak pundi tak boyong nyang kayangan Suralaya nggir kinarya srana ya kuwi sirping dawuh kang sumundul ana kahyangan jonggring saloka mengko yen wis sirep dawuh kang mapan ana kayiwangan jonggring saloka daya-daya pusaka jeneng kita jamur Karimasada bakal ndak aturake kundur marang jeneng kita kulub.

Amit pasang kaliman tabik sinabet to ngelu dono dumawang tawang doang yayi tertentu dados kagiyatipun panggalih paduka Yayi Prabu Punto Dewa ing mangke teng raka ing Dwarawati sowan wonten ngarsa paduka Yayi Prabu Darmaji tanpa katimbalan. Inggih Kanjeng Kakang Prabu Sri Bathara Kresna sarawa paduka duh Kakang Prabu Ri paduka ing ngamarta ngaturaken pangabekti kunjuk pepundhen kula Kanjeng Kakang Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih Yayi gurawane pamandhi kula dados jimat paripih Kresna kakangku agawe kaget rawuhe Kresna kakangku basaku tampanana adikku Werkudara sendak tompa gawe bombong jroning punuk nala nadyan dipaduka ing Madukara Kaka Prabu kula iki ngaturaken pambekti kunjuk Adimas Permatwis sendak tompa ketingalipun semengko hanawung gati rawuh paduka ingkang tanpa cecala akarya kagiyatipun manah sangya kadang paduka pangruwatan Kaka Prabu menapa ingkang dados wigatosipun sedya rawuh paduka ingkang akarya cengak sangya Ri paduka pangruwatan Pandhawa Lima Yayi wonten negari Dwarawati kula gadah pangraos ingkang kirang prayogi tumrap kadang-kadang kula Pandhawa Lima ras pangraos ingkang kados pekaten lajeng tuwuh renteng lan grenceting manah kula kula enggal kedah tumuju utawi suwan wonten ngarsa paduka kempal kalian kadang-kadang kula Pandhawa Lima kula gadah panyakrabawa kula gadah pangraos wonten sadhengah titah ingkang badhe angung ucik dumateng katentremanipun negari Ngamarta angung ucik dumateng kamulyanipun negari Ngamarta mliginipun angung ucik dumateng kamardikanipun kadang-kadang kula Pandhawa Lima duh Kakang Prabu sawetawis kula kirang tanggap ingkang dados dhawuh paduka nyuwun kados pundi lan rumiyin kula nyuwun dhawuh nyuwun pangapunten langkung rumiyin kalilan raka para Dwarawati nyuwun dhawuh Yayi inggih keparenga paduka paring dhawuh menapa ingkang paduka kersaken Kakang Prabu kula nyuwun dhawuh menapa negari Ngamarta wekdal menika nembe mawon wonten tamu utawi dayuh katitik menika kula waspadaken wonten unjukan lan daran wonten pasewangan agung kok wonten unjukan lan daran menapa nembe mawon paduka nampi tamu Yayi inggih kaluhuran ingkang dados sabda pangandikanipun paduka Kanjeng Kakang Prabu Sri Bathara Kresna tamunipun sinten Yayi mboten nyangka bilih medal mangke Ri paduka Pandhawa Lima nampi rawuhipun pikulun Reksi Kanika putra inggih pikulun Bathara Narada Jawata ing sunduk pangudal-udal wigatosipun ngemban dawuh saking pepundhen kula Sang Hyang Jagat Girinata utawi pikulun Bathara Guru inggih menika paring dawuh bab dahuru utawi goro-goro ingkang mapan wonten kahyangan jungring saloka miturut dawuhipun yang pikulun Bathara Narada sirping goro-goro kedah mawi sesaji pustaka jimat kalimasada Kaka Prabu lajeng enget bilih jawata menika pepundhen tumrap hadhikipun para Pandhawa ingkang kedah para Pandhawa ngabekti dumateng para jawata ing Suralaya kula mboten tidha-tidha pusaka kagungan kula inggih kagunganipun para Pandhawa jimat jamus kalimasada sampun kula pasraken utawi kula aturaken pikulun Sang Hyang Jagat Girinata lumantar pikulun Bathara Narada menika sampun kasta kundur dening pikulun Narada prapting kahyangan jungring saloka Kaka Prabu ladalah ladalah.

Kurawa biyuk gumulung mangung siring sato Kurawa mangung siring sato Kurawa kambah ing Werkudara pun kangkang iki gumun setahun jembleng cerdeng kelawan Siadi pun kangkang iki gumun setahun jembleng cerdeng yen to ngrasake Siadi biyen Siadi kuwi tau ngupadi lan gayuh ngelmu kasampurnen mbok rewangi ambyur ana telenging samudra minangkal bu Siadi kepethuk lawan dewamu ya kuwi sang ruci bathara ing kono Siadi nampa wejangan ngelmu bab ngelmu kasampurnen lan kawruh sangkan paraning dumadi banjur Siadi mati dadi pandhita ana ing ngarga kilasa parep begawan Bima Suci. Destur temen uripe Siadi ana kedadian kang kaya mangkene Siadi ora bisa tanggap ing sasmita tanggap ing gati. Ana ngendi Bima Sucimu biyen ana ngendi?

0: Ora mung aku gumun karo si Werkudara, aku uga gumun karo si Janaka barang kuwi. Janaka.
1: Wonten dawuh Kakang Prabu.
0: Wis kinodrat jeneng Gusti Kang Maha Kawasa, kinodrat Gusti sing nyipta jagat. Jare panitise Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi binelah dadi loro. Kang sepisan manjing lawan pun Kakang Dwarawati, Kang Semaru manjing ana hanggane Yayi Panengah. Dadi Cinandra Siadi kuwi kelawan pun Kakang kuwi barate kaya geni lan urube kaya kembang lan sarine. Kajaba saka iku Siadi uga madeg dadi pandhita ana pertapan Ngarga Gila buka peparep Begawan Ciptoning. Nanging waktu kalungguhane iki Siadi kalepian ora ngerti gawat meriting kahanan kang tinempuh marang para Pandhawa.

Tanjo Kala Pandhawa biyak gumulung mangung siring soto Kurawa mangung siring soto Kurawa kambah Duh Koko Prabu jimat punden kula paduka semban kula ing madya padha Pandhawa kalian paduka menika pasmanipun kados kreta jaran kalian kusir kreta jaranipun ri paduka Pandhawa kusiripun paduka jeng Koko Prabu ing mongko paduka sampun ngertos gawat waritipun kahanan utawi lampan yang sinandang ri paduka Para Pandhawa limo kula mborong dhumateng paduka Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Yayi. Inggih. Mboten badhe kalantur-lantur anggen kula ngundhamana dhumateng adhi kula Panengah lan Panenggak. Karaos menika sampun dados lampan ingkang kedah sinandhang kadang-kadang kula pangruwatan jer lakon niko adilipun kedah dipun lampahi inggih Koko Prabu kula percados kalian kawicaksanan paduka jeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna kula ingkang sagah mbudidaya swados enggal kundur pusaka paduka jimat jamus kanimasada nanging kula nyuwun dipun kanteni adik kula Panengah lan Panenggak inggih lamung sembah kula ingkang diraken jengkara paduka Kanjeng Koko Prabu Sri Bathara Kresna Perkudara lawan Janaka barep kakangku utawa jriteng Kresna kakang kula dawuh mopo ayo tut mlaku jantran pun kakang nututi pikulan Bathara Narada semawi kula diraken Koko Prabu

kadangipun kakang nang kula Sadewa kawula nuwun wonten pangandika kakang dawuh Koko Prabu wonten dawuh Koko Prabu jadi kang usah nyekseni gawat writing lelakon kang silandang negara Ngamarta yayi Sadyaja kong sik tinggalan derek nut jengare kang ngroko ing Durawati Angolati lan melu anungko marang pikulun Bathara Narada ngestokno dawuh timbalane kang ngroko Durawati yayi mboten langkung sedika ngestokaken dawuh padukan jeng Koko Prabu kemarang ripaduka nyuwun pamit duga-duga tiga ngati-ati aja kong sikiri keporo Syadi gedekno marang kaprayetnan kakang patih tambak ganggeng kalau nun wonten mengendiko Koko Prabu jangan diko kakang patih tambak ganggeng moro dinagi bubarno kang podo anangkil sibu doyo-doyo panjang ning sun bakal manjing jero kedatun.

0: Asmarandana nduk digarap rong rambahan yo nggih. Sing sak rambahan larase slendro, sing sak rambahan larase pelok. Wayo gamelane komplit, slendro pelok komplit plit. Iya. Moro gage diaturke, mak diaturke iki adiku sing sangka sampung genti.
1: Ngono.
0: Yo. Tanjake nggih.
1: Oh ya ngapa ya.
0: Dados.

0: ora lali nduk, tapi sungsungake kagem penggemar wayang kulit.
1: Ya, mligine bengi iki sing hadir
0: sing rawuh ana halaman, ya kuwi halaman rumah panjenenganipun pepundhenku Bapak Tukijan.
1: Wong ana
0: ana ing Dukuh Pelatang kene, Desa Krebet Kecamatan Jambon kene.
1: Wong ana,
0: Pelatang RT 5 RW 4.
1: Ngono.
0: Yuk lanjut.

Yunduk leren disik anakku sing stinik kene anakku sing denok diblong limbuk. Ora liwat ngestake dawuh jenengan Yung. Ora liwat ngestake dawuh jenengan Yung. Iki mumpung ana wektu kang Gusti.

0: pit konco senewanti sedoyo nyu madiolaras
1: ya
0: alhamdulillah kue lanangku bisa minangkani dawuh saking panjenenganipun ingkang hamengku gati ya kuwi pepundhenku panjenenganipun Bapak Tukijan sekalian Ibu Atim ngono mak ana ing dukuh Platang kene Desa Krebet kene Kecamatan Jambon welan aku sewenono dalem kene nduk kebak ing kawilujengane sekolah saka Robeda ya nger
1: amin amin ya robbal alamin yung
0: selawat lan salam ora waleh-waleh tetep diaturake tetep dipisungsungake ana ngarsane jeneng Rasulullah Kanjeng Nabi Agung
1: Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Kang wis merintis sumantes saka jaman pepetengan di jaman pepadhang lan sing tansah diarep-arep syafaat lan pitulungane wiwit ing donya iki nganti dina ing akhir besok, Nduk.
1: Ngono.
0: Mula minangka tandha mahabbah awake dhewe minangka tandha katresnane dhewe marang Jeng Rasul bungi iki mumpung sing rawuh akeh nggih.
1: Mumpung bengi iki sing rawuh akeh mak.
0: Ayo tak dereke ya kuwi mau selawat bebarengan.
1: Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad.
0: Muga-muga kowe lanangku lan uga sak kanca kabeh lan uga keluarga besar Bapak Tukijan sekalian Ibu Atim para sesna budaya kabeh sing rawuh warga masyarakat Pantang lan kabeh wae sing hadir kabeh sing dodol nggih. Besok kalbu dadi ewone umat Jeneng Rasul sing pikantuk syafaat lan pitulungane.
1: Amin amin ya robbal alamin.
0: Amin amin ya robbal alamin.

0: ngaturke panglipur kunjuk marang poros tresna budaya lan uga ngaturne panglipur kunjuk marang poro kadang lan pepunden kang mirsani lewat YouTube ana ing dalem. Ya weh, tuntunan saiki iki ora gemen-gemen, jangkaune luas luas. Ya sarwa canggih. Ya lagune sing penak-penak anae. Apa to kuwi? Tombo kangen.
1: Ya,
0: tombo kangen.
1: Ya.
0: Jatur ge.
1: Ya.
0: Ya, jatos.

0: gedine padha cantik dan ganteng.
1: Jajal, ayo jajal karo kono. Heeh. Ayo jenengan ayo.
0: Welas.
2: Ora iso.
0: Kok iso ngene?
1: Lah yen aku arep ngene, bayangno. Turah. Diterusne, diterusne. Besok kan wong ayu rina sing tak tresnani kok.

0: ngono lho, kaya gendang suaramu yo apik gak kalah karo Mas Gareng.
1: Upamakno sira tlator.
0: Klindes dibel kuwi.
2: Nak tlator.
0: Nak
3: godok
1: tlator.
3: Traktor ku glindes gundulmu.
0: Iles. Bojo karo dadekne kaya ngopo ya dialembono. Ngono lho. Traktor.
1: Iya ya. Maaf.
0: Dibak kowe tikus berit. Tikus berit.
1: Ya rit pisan cincin. Tanpa prau sasap sarang.

0: matur suwun Mbak Lina, Nduk Septi.
1: Nyapa kok gak kok dikukur ki nyapa?
2: Ngopo-ngopo kok
1: nganggo kukur. Nyapa kok dikukur nyapa? Hah? Oh, enek cah ayu gak.
2: Ngopo?
1: Apane sing gatel?
2: Kabar nguyuh kok. Lah kok joget-joget iso nguyuh.
1: Saiki iki
2: ana wong kethek wong yo sak gon-gon.
1: Oh, kethek iki gak kethek gudi kedhuru. Lah iki saiki girane timbalono sapa pilihanmu kono ta?
2: Iki. Ki kila tak tutul iki. Kila. Ren. Ayo tak tutul ya. Ya. Ayo. Tak ditang. Tongkok nek tongkok. Mbak Vela, ju meneng, monggo.
0: Seperti mas.
2: Yuk, Mbak Vela.

0: Parato manahara muci sakti nero Kawangwang semunggara cito
1: Ing Kaki Prabu Gatotkaca
0: Sabda tinimbalan Wong Prabu Miji Putra Paduka ing Pringgondani
1: Sira kula wis ngerti Telakon kang sumandang pepundhenmu Pandhawa lima
0: Miturut gotek wonten ingkang lampah culika Nindakan karti sampai ku sampun kasembadan nyidro kauntranipun pusakanipun Wong Prabu Puntadewa bagus
1: Membo-membo rupa pepundhenmu ing suduk pangudal-udal Kula dak caketake ana ngarsanipun wae ing dhuwur wadi Kaki Prabu Kang ombo jangkahmu bisa ngambah ngakoso tututono Lakune jawata ing suduk pangudal-udal Kang astu pusaka ngamarta pusakane kang mu
0: Inggih ngestu ageng dawuh Prabu

0: Berkencang, berkencang, pak pak pong, pak pak pong, berkencang, pak pak pong, berkencang, pak pak pong. Lah iki ana pawongan ngandhek anggone penulun ngambah ngakoso. Lah iki wae uga pawongan kang sinung kasekten kang linuwe nyatane bisa nungklan nututi panjenengan ulun. Jawating suduk pangudal-udal. Jeneng kita iku Titaing Madyapada sapa kang arane jeneng kita kulup.
1: Ya jagat ya Dewa Batara, nyuwun pangapunten. Yang yang pikulun punden kula. Menapa paduka kesuben kalian wayah jingandika ing Madyapada?
0: Lho, lali piye? Lali piye?
1: Inggih ketingalipun paduka kirang awas kita.
0: Wah, latalah, latalah, latalah, latalah. Ya, takoni aku wektu kalungguhan iki kurang awas kita, Kulup. Aku gampang lalen. Wis barang urung. Gampang lalen. Kawaskitanku ilang waktu kalungguhan iki sabab Jawata kuwi ora kena mangan sak liyane. Ya kuwi jambu diponir molok lawan pelem pertangga jiwa. Nanging pirang-pirang dina iki aku mangan ya kuwi gedang goreng. Dadi wani nrak pepakeming para dewa nganti ilang kawicaksananku, ilang kawaskitanku. Dadi ora aneh waktu kalungguhan iki aku ora ngerti marang jeneng kita kulup. Persaja wae. Kowe kuwi sapa, Gen? Cah gagah, cah bagus.
1: Ya jagat Dewa Batara. Saya cetha ngeglo. Yen pancen kowe lakune durat muka kang wanuh wani nandhake Karti Sampeka.
0: Lah, Karti Sampeka piye? Karti Sampeka piye? Aja sembrono, aku iki dewa lho, dewa lho. Aku ora tau ngapusi aku iki dewa lho. Sembrono piye karemu? Karti Sampeka piye karemu?
1: Ora susah selak ora sah kumbi. Ora iku tuku kok bali nih pusaka kagungane punden kaja takon dosa iki ana dewa tak cempalani.

Blas nyawamu kowe. Ya. Ora jungkel bro menungsane. Tatap kewit pecah gas kowe. Bak. Bak. Pur.

0: mandek dhisik.
1: Mandek piye?
0: Mandek dhisik.
1: Tak labrake sinten wilopo mandek dhisik.
0: Mandek kok ngeyel to. Mandek dhisik.
1: Werkudara. Nisya tak jangkai begawan Sinta Wilaba ana ngamarta pamer katigdayan orang ngilu kitoke wong elek orang ngilu kitoke wong tuwek ngumbar kemandene ngumbar jopo mantrane ngumbar gembolane konco kancane dikenengi gejajalan apa karepe dhewe
0: kok dememeng karo dhewe iki jane kowe iki ya
1: Sinta Wilaba mbok tak odel-odel awake dhewe
0: Sinta Wilaba kae pendhita kang anyar katon ana praja ngamarta nedenge isih ngumbar kadigdayan ndak rasa siadi uga ora bakal kecunggrah.
1: Aja ngentengake lawan Kudoro.
0: Aku ora jeneng ngentengake, katinimbang kowe engko kewirangan coba. Katinimbang kowe kewirangan. Yen to nganti si Adi kapracondan. Mengko sing nambane si Adi sapa?
1: Wah, sing nambane yo kowe kuwi. Pikir ratu yo iso dadi dukun.
0: Masane dukun pijet ten piye? Ora dukun. Dumbar wae kadigdayane. Ditonton saka doan bae. Sawetara lawange beteng Amarta ditukut.
1: Yo.
0: Diundurake Wadyabala Amarta.
1: Ndak estake dawuh Jriteng Resna Kakang.

0: Bump over the bat.
1: In your head.
2: Angin kulo amem manuk ilampah jandiko pepunden kulo sang begawan Sinto Wirapa. Bingah rasing mana kulo kados dene kablabaran samudra madu kajugrukan mukir sari. Mboten saged kulo gambaraken bingahipun manah kulo. Prabu Sri Kala Denta.
1: Inggih, nggih.
2: Lajeng menapa paduka sampun kasembat dan nyidra nandhaken karti sampika. Nyuwun kawontranipun pusakanipun para Pandhawa wujudipun kalima sada.
1: Inggih, nggih. Sampun kasembat dan awit kula mimba rupa dados jawata ing suduk pangudal-udal.
2: Kados menapa wujudipun, Kang?

kulo percados, kulo percados kalian lampah jenandiko. Bopo penemban Sinto Wilopo, kulo percoyan paduka menika sampun purun tumandang. Kulo mana boten badha mindu gawe, nyatanipun sampun kawujud. Angin kulo badhe ngelar jajan ngondangaken kawibawan kulo. Aja ratu kajaba Nalendra Sri Kaladenta. Aja Nalendra kang pinunjul kang bisa mapaki Prabu Sri Kaladenta ana jagat niki. Lantaranipun kulo kedah mundi pusaka ingkang ampuh. Kaguwanipun Nalendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Inggih keparenga paduka ngagem lan mundi kawontenanipun jimat kalima sada. Lajeng para Pandhawa pawartosipun kados pundi? Campuh Bandayuda rame sekawit kaplayu Wadyabala paduka saking Jumabala, nanging kula mboten mendelan kemawon. Kula tandangi kridanipun para anung-anung ing praja, nyatanipun kasempatan mboten wonten ingkang kuwi saged ngembari kasekten kula. Ngeten iki sing kula goleki. Lajeng lawange Beteng Amarta dipun tutup, tandha yekti sampun boten kecungkrah mungsu jenengan. Inggih. Lah salah. Dipuntos sawet, Pak. Inggih dipuntos wonten jawining tapel ates. Menawi sawanci-wanci dipun bikak lawangipun Beteng. Dipun lajengaken anggenipun nulaken Pandhawa.

Adalah anjaku maju ke pupuk mundur ke lantur ndek njer babah padange wah kaya gelagah sinasa ing gajahe raja satriya jenengmu sapa panengeng Pandhawa Raden Janakana buta aku dadya kala gragalpa aku dadya kala pedhet segara njaluk mati moro maju Drawa. Oh lah dalah ora ngerti kridaning Drawa adoh tak balang pedhomu cedhak saut sampe kenggrithok tak nggo

Maaf katon lereken sanging sang maweh kandrung sabarang kadruker moyak maayik Gus sampeyan sampun saged mungkasi pepalang jroning margi menika. Eniki tandha yekti badhe kawujud anggen dika badhe nyuwun sanjata pitulungan kalian Kang Hyang ing sabta pertolo. Kakang Badra Lesmana iya Kakang ayo enggal swan ana kahyangan sabta bumi nggih kula dherekke Gus.

karya wangsit pindu kumbang hangat caping tawang ing tejo-tejo sulaksana tejane satrio kang nembe prapto ora panggeng iki ya kuwi panengeng Pandhawa putuku Dananjaya inggih eyang Premban pepunden kula eyang pikulun ing sabta bumi sang jiwang pikulun Hananta Buga kula pun Janaka ingkang sowan kula ngaturaken pangabekti kunjuk pikulun ya ngger Janaka wis dak tampa ana parigawe apa katon semengko hanawung gati sowan kita ana kahyangan sabta pertala inggih waleh-waleh menapa pikulun kajawi kula ngaturaken sungkem kunjuk paduka pikulun sang Hananta Buga kula badhe ngaturaken kadrawasan ingkang sinandhang wayah paduka Pandhawa lan negari Ngamarta kadrawasan sing kepiye kula negari Ngamarta kedatengan mengsah saking negari Jumapala wadya balanipun sang Prabu Srikala Gredenta lan pangamukipun pujangganipun ingkang Apaesdiyu ingkang peparap begawan Sintawilapa namaken Kemanden Upas kaplayu sedaya para wayah paduka para Pandhawa lajeng kula mundi dawuh saking ngarsanipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna Kemanden Upas menika ingkang kedah nyirnakaken lan ingkang kedah ngasoraken inggih dewa-dewaning ingkang kagungan upas inggih namung paduka pikulun sang Hananta Buga mila ingkang menika duh pikulun sinten malih ingkang kula tangisi namung paduka sang pikulun Hananta Buga pundenku ing sabta bumi keparenga paduka nrenggulangi mengsah saking negari Jumapala pikulun.

0: sinongko dening panguasaning Gusti Kang Maha Kawasa anggone netepi dharma. Putraku Anantarja katon wis ngunduh kabagyan iki temu jodhone Werkudara.
1: Wah, resna kakangku piye?
0: Kowe bakal duweni gawe mantu di?
1: Inggih Elres sampean niki ndandakne putu. Ndandakne putu. Wah, iya. Duwe gawe geden-geden Jodipati.
0: Super pinake sewu. Titi mahyane mong sokolo gandeng putraku Antarja wis temu jodone ya kuwi putri saka negara Jumapala. Kadange taruna Prabu Sri Kaladenta kang wis lila ing griya ngundurake pusaka negara Ngamarta lan lila legawa masrake kadange putri ya kuwi Dewi Ganggiwati Jinatukrama si Antarja.
1: Ha nggih dipun gawaken
0: mumpung wonten ringkang prayogi.

Para miyarsa cekak semanten atur giaran ringgit purwasa telunatas kendi carios menika wahyu katentreman dening dalang Ki Guritno Purwo carito wonten ing dinten Jumuwah Wage malam Setu Kliwon Suryo tigang dosa setunggal wonten ing Candra Juli Warsa 2026 sinarengan tanggal 16 wonten sasi Sapar 1908 Hijriah utawi 1910 taun Pak sadaya kalepatan nyuwun pangapunten ing pangajeng mugi benjang saged pinanggen malih wonten ing dinten candhakipun. Pungkas sing atur Sura Tiro Jaya ningrat lebur tining pangastuti. Jaya-jaya wijayanti. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Wusana klecekapi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.